En morgen i dusjen, min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten.

kaffe, blick i börsen och lite champis mot törsten. Tursen som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusha og slo ned kardersen, men da røsja en porti mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har bondkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mersj midt i bussen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersjen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger gursen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Håper du trives her, at du har en fin dag. Det skal dreie seg litt om parforholdet, for det kan jo være litt utfordrende innimellom. Ja, det kan jo singellivet også da, for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå, jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned i hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.

0: Da blar vi om tark nummer 4. Og skal vi se, da skal vi starte med en rekke der, og 200 I premie. Og første tallet blir 21. 2, 1. En og 50. 5, 1. 30. 3, 0. 3 og 50. 5, 3. 6 og 60. 6, 6. 7 og 30. 3, 7. 2 og 70. 7, 2. 3 og 60. 6, 3. 5 og 80. 8, 5. 5 og 50. 5, 5. 9 og 30. 3, 9. 9 og 70. 7, 9. 9. 9. 7 og 20. 2, 7. 2 og 30. 3, 2. 60. 6, 0. 1 og 60. 6, 1. 17. 1, 7. 5. 5. 8 og 70. 7, 8. 28. 2, 8. 2 og 40. 4, 2. Da en enrekke med oss her som har bingo på.
1: Ja, bingo på 28.
0: 28. Og der vognnummeret.
1: Det 36, 9, 8.
0: 36, 9, 8. 36, 9, 8. Og så var det rekka med 28 har vi der, ja. Da leser du det.
1: Ja, 28.
0: Ja. Vi kan se at vi har med en på et par tal tidligere her.
1: Ja, men den grei.
0: Da må vi bytte over, vi.
1: Jo, greit.
0: Sånn det. Ok, ha det bra da. Hei. Vi får en ny den her, som har bingo på
2: 78.
0: 78, ok. Og vognnummeret?
2: 31208.
0: 208. Og så var det 78, har vi der. Da kan du lese.
2: 9, 27, 37, 58. 8 og 78.
0: Ja, ikke 58, men
2: 53 og ja. 78.
0: 58 har ikke gått, så
2: nei.
0: Ingen tror det. Nei, da, men bongen riktig. Vi skriver.
2: Åse Kristin Odden.
0: Åse Kristin Odden. Og det var en nettbank.
2: Stemmer.
0: Og da må kanskje du sende oss et kontonummer.
2: Jeg tror du har det fra før.
0: Ok, da satser vi på det. Og kommer ikke noen penger, så hører vi fra deg.
2: Greit da.
0: Ja, fint.
2: Tusen takk.
0: Ikke må du. Hei. Det var Henrikeren. Den gikk altså ut på 78. Da skal vi ha to rekker. 300 det i premie. Og etter 78 så kom da 28. 2, 8. To og 40. 4, 2. 25. 2, 5. 8 og 30. 3, 8. 24. 2, 4.

0: 68 6 8 44 4 4 49 4 9 59. Da har vi en trerekke med oss her, som har bingo på
1: 44.
0: Ja, og der er banknummeret
1: 47 23 45.
0: 23 45. Skal vi si 47 23 45. Og så var den på 44 som vi har der. Den er ikke med. Da kan du løse.
1: 5 14 28 44 61 17 33 51 78 85. 2 26 35 66 90.
0: Og der skal det stå
1: Anita Nedberg.
0: Det var samme som Torekkeren, Anita Nedberg, og det var ekstra i Vikersund.
1: Vikersund, ja.
0: Og det er en dobbel.
1: Ja.
0: Påløpig står den i 3000, men det er vist med en som vil prøve seg, så vi må se da hvordan det går.
1: Ja, den er grei den, flott.
0: Ja, takk til deg.
1: Takk til deg.
0: Vi tar inn en til som har bingo på 44 og får et banknummer der.
2: 17 22 88.
0: 17 22 88. 17 22 88. Var det det du sa? 17 22 88.
2: Ja.
0: Vi skal ha tre rekker.
2: Ja.
0: Innenfor en bong. Du har kanskje tre rekker på hele arket.
2: Ja, det kan hende. Da er det feil.
0: Du skal fylle en av de seks bongene som du har over eller under hverandre. Så her
2: ja,
0: mangler du tre tall. Ja.
2: Ja.
0: Ok. Nei da, men det sånn, da har du... Har du lært det i kveld i hvert fall?
2: Ja.
0: Også Anita Nedberg er sikkert ikke så veldig sur på deg for det.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Da blir det 3000 på henne. Vel, vel. Ja. Nei, men fint. Takk til deg også.
2: Takk. Ha det.
3: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!